0: klare med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdags bingo.

Det virker som at vi har litt sånn dataproblemer I dag, men vi skal se, vet du, her. Vi får trykt oss fram.